0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
0: Si

0: se onesteče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
2: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
1: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
2: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
1: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
2: Europark, vedno blizu. City.

0: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: City.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

Lepo dobro jutro. Ti tudi danes jutraj želim, Katja. Preverimo najprej aktualne temperature. Maribor v tem trenutku 23 stopin, 18 Murska Sobota, 20 Ptuj, 19 Celje, 18 Velenje in pa 19 tudi Ljubljana. Danes sicer nekaj več oblakov čez dan. Do 27 stopin in pa nikar ne pozabi na dežnik, ko se danes odpravljaš ven. Tam od 11. ure naprej po trenutnih napovedih naj bi pričelo deževati. Nedelja bo pretežno jasna, torej jutri do 26 stopinj. Aktualno stanje na cestah še poglejmo. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet pred Domžalami proti Ljubljani. Sicer pa drugih večjih posebnosti ni. Tudi potovalni čas iz Ljubljane v Maribor in iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:10, iz Ljubljane v Koper pa 1:02. Samo opozorilo še, na odseku med Framom in Slovensko Bistrico bo danes in pa jutri promet potekal po enem pasu vsako smer, od nedelje naprej pa potem do 4. oktobra pa bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Strpno, varno, previdno ti želim na poti in če opaziš ti karkoli, kar ovira stanje na cesti, nič 41211211. Minute so zdaj že čez 8. Dobro jutro. Hitro izkoristi današnje jutro, če se hočeš malo razgibati, recimo kakšen sprehod ali kakšen tek, karkoli, ne da bi pritiskala, ampak danes dopoldne torej napovedana kar večja količina dežja, zato boš takrat moral biti nekje pod streho. Oziroma, če se kamorkoli tako odpravljaš, potem nujno vzemi zraven dežnik. Sicer je to sobotno jutro na Radio City, ko pa se bom s tabo družila Katja, pa tudi v nadaljevanju City Weekend Kompas in te bo vabila na kakšne super dogodke, da bomo lepo preživeli tudi to soboto, pa potem nedeljo in celoten prihodnji teden. Ampak počasi gremo zdaj v novo jutro, tudi danes samimi hiti na Radio City.

0: Dobimo darilo vsi, kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.
5: Je pa dobro jutro. Katja, sem tvoja sobotna družba med samimi hiti na Radio City in ponovno v roke jemljem kompas. Da se malo pozanimamo, kam vse se bomo lahko odpravili v tem prvem vikendu v septembru. Po napornem prvem tednu šole. Verjamem, da vsak posebej potrebuje malo pauze pred čim, da se malo sprosti, pa da se malo podruži s svojimi najdražjimi. In kam torej vse lahko danes odpeketamo? Hišni ljubljenčki uživo. UŠC Leona Štuklja, živali nas učijo potrpežljivosti, odgovornosti in pa brezpogojne ljubezni. Zato pripravljajo dan posvečen vsem, ki si življenja brez hišnih ljubljenčkov ne predstavljajo. Danes od 9. ure naprej, torej UŠC Leona Štuklja, spoznal boš lahko zanimive goste, strokovnjake. Organizacije čakajo te poučno predavanje na sveti in pa predstavitev različnih pasem in živalskih vrst. No, vrtnarsko-knjižnična dogodivščina, ustvarjalna delavnica za družine, tudi letos pri Mariborski knjižnici v sodelovanju z vrtnarijo Kante in pa Mrak pripravljajo ustvarjalno delavnico za otroke in pa njihove spremljevalce. Mariborska knjižnica torej danes od 10. ure naprej. Še ena otroška delavnica danes v Mömaksu. Otroci bodo ustvarjali unikatna mrežasta platna s pomočjo mehkega lepilnega traku. Delavnica v Mömaksu v Maribor danes, torej od 11. ure naprej. Tukaj velja omeniti, da je delavnica namenjena izključno otrokom nad 6 let v spremstvu starša ali skrbnika. No, zvečer pa lahko svoje najmlajše odpelješ na grad, natančneje grad Rače, kjer boš lahko v 19.30. ure potami gledal animirano dogodivščino Minioni. Tako, kar nekaj zanimivih in pa ustvarjalnih delavnic danes za naše najmlajše, torej samo izbrati si moraš svojo najljubšo ali morda dve ali tri, da malo pozabiš na to, da so poletne počitnice prav zares se končale. Kar se tiče dogodkov, se več kot očitno niso, no, kje se bomo danes vse še lahko podružili, pa seveda po samih hitih na Radio City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
3: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.
5: Kako smo kaj na to sobotno dopoldne? 5. september je danes že in veseli mesec devic. V astrološkem pogledu se pogovarjamo seveda vsem, ki ga praznujete, ali kako se že reče. No, ti poslušaš Radio City in City Weekend Kompas, ki ti niza zanimive dogodke današnjega dne. Gremo? Če si za bolj športno druženje, potem se lahko danes odpraviš v Jerenino. Dan kolesarjev v Jerenini. Dve kolesarski trasi za spoznavanje Jereninske doline in pa okolice. Prijaviš se kar na dan dogodka, torej danes, na stojnici pri muzeju od 9. ure naprej, sicer pa prireditev ni tekmovalna, štart in cilj trase pa bo pri muzeju v Jerenini. Vse knjižne molje vabimo, da se odpravite na odprtje nove knjižnice Starše. Kulturni dogodek z odprtjem, torej nove knjižnice, odprtju bo sledila pravlična urica, knjižnica pa bo danes odprta od 10. do 13. ure. Lahko pa si recimo ogledaš plesno antropološko predstavo. Galebi odletijo zgodaj. Ob Brvi na Dravi pa potem do Treh ribnikov. Ja, gre za lokacijsko pogojen gibalni sprehod v trajanju. Skozi migracijo boš lahko raziskoval kulturno identiteto, pripadnost in pa občutek doma. Od 10. ure naprej danes. No, danes je res dan za raziskovanje, takšno ali drugačno, recimo tudi z učenjem slam poezije. Kje, kako in kaj? Seveda po samih hitih.

Jasno in sončno jutro, tudi danes zjutraj, res v lepo jutro se prebujamo. 24 stopinj v Mariboru, 22 Murska Sobota, 24 Ptuj. Izkoristi to jutranje in dopoldansko sonce, ker potem čez dan pretežno oblačno tudi posamezne krajevne plohe so napovedane. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Pletovarje proti Ljubljani, pa potem na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega vozila, še en predmet na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju ovira promet. Strpno, previdno ti želim in pa seveda varno, no če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211. Dve minuti čez deveto, dobro jutro. Katja, ti želim dobro jutro na to soboto. 5. september je danes, ko imam zate eno res izjemno pomembno informacijo. Glede na čas in glede na dan bi rekla, da si privoščimo malo bolj obilne zajtrke. In ti obilni zajtrki ponavadi vsaj pri meni vsebujejo jajce, avokado pa slanino. In danes... Danes tvoj zajtrk skoraj danes sme biti brez slanine. 5. september je torej danes, ki je mimo grede znan kot mednarodni dan slanine. Saj vemo, da ni najbolj zdrava, ampak tu pa tam si jo pa lahko privoščimo. Seveda dober tek, če si ravno pri zajtrku. No, mi pa nadaljujemo za lepše jutro, tudi samimi hiti na Radio City. And I know-

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: City. Vikend Kompas.
4: Ja, tudi danes ti družba med samimi hiti dela City Vikend Kompas, ki te vabi, da se greš malo podružit, dokler so temperature še takšne, kot so in ne rabiš ravno šala in bunde. Obljubila sem ti povabilo na slam poezijo in evo, tukaj je. Delavnica slam poezije v kulturnem inkubatorju danes od 14. ure naprej. Delavnica z javno vajo za vse mlade pesnice in pesnike, ki bi radi iz svojih slamovskih nastopov naredili nekaj več. Delavnica bo potekala torej danes med 14. in 20.30. uro. Kaj pa bingo? Ja, danes lahko greš dejansko tudi na bingo v M-Max Maribor. Igra, ki združuje vse generacije, polna izbira za sproščeno druženje danes od 16.30 ure naprej, torej v M-Maxu Maribor. No, v vetrinskem dvoru si med 18 in 23 lahko ogledaš razstavo Sindrom sklonjenih glav. Bolj kot smo povezani digitalno, bolj se oddaljujemo od neposrednega stika, ki ga imamo z ljudmi in prostorom. Otvoritev fotografske razstave v razstavi v vetrinskega dvora danes. No, v Lutkovnem gledališču danes kar nekaj predstav v sklopu festivala Platform sodobnega plesa od 20. ure naprej. No, vsi, ki pa obožujete dobro hrano, pa se tudi danes lahko odpravite na Areh, narezek na sedežnici Ruše. Posebno kulinarično doživetje, pohorski narezek torej na sedežnici Ruška danes med 10. in 16. uro. Seveda pa nam tudi sobotni večer prinaša nekaj osvežitev in pa zanimivih dogodkov, kje se bomo lahko malo sprostili, ampak dajmo vmes malo zadihati med samimi hiti na Radio City in si v miru privoščiti kakšno sobotno kavico.

0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, gremo.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
6: Zabava.
7: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
8: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
7: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
8: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
7: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
8: Europark, vedno blizu.
9: City, Weekend Kompas.
10: Tako, smo popili kavico in se najedli, no zdaj bo počasi čas, da štartamo to soboto. Dobro zaštartamo. City Weekend Kompas je tudi na to soboto zate. Tukaj in ti išče zanimive dogodke, no tokrat preverimo še večerne dogodke. Kam se lahko torej odpraviš danes večer? Niagara, danes Barman Competition, Party Night, nova sobota, nove tekme in pa nova priložnost, da barmeni Niagare pokažejo, kdo oplada šank najbolje. Niagara torej danes od 21. ure naprej. Pyta Fest 2026, 10. obletnica, Šurce Polena, Žan Serčič, ansambel Saša Avsenika, Runner in DJ Helius začenjajo danes ob 20. uri. V Velenju, natančneje v Space Baru, pa danes nastopi Seka Aleksič od 22. ure naprej, torej v Space Baru v Velenju. Tako, zdaj mislim, da pa bo počasi čas, da se premaknemo naprej, preverimo še kakšne nedeljske dogodke, ampak seveda bo za to čas po samih hitih.
9: City, Weekend Kompas.

prvi izbe sta nas najprej z aktualnimi temperaturami 26 stopinj v Mariboru, 26 stopinj tudi v Arji vasi, 24 Murska Sobota, 26 Ptuj, 25 Celje in Velenje. Danes dopoldne oziroma zjutraj ostaja lepo jasno vreme, potem pa čez dan nekaj več oblakov. Najvišje temperature do 27 stopinj Celzija, pa napovedane so tudi posamezne krajevne plohe, no močneje lahko zapiha tudi veter. Jutri bo jasno do 26 stopinj. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa predorom Pletovar je proti Ljubljani, tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Nekaj zastojev še na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski, pa potem prav tako naprej po Primorski avtocesti. Tako, pa še eno okvarjeno vozilo imamo, leto pa ovira promet med počivališče Maribor Zahod in pa priključkom Maribor Center v smeri Slivni. Strpno, varno, previdno, če imaš še ti kakšno posebnost cest, pa nič 41-211-211. Sobota je in sobote so ponavadi tisti dnevi, sploh dopoldnevi, ko si vzamemo malo več časa, da kaj postorimo v hiši in okrog nje. No jaz realno ne poznam gospodinstva, kjer se v soboto ne bi opral niti en pralni stroj. In včasih se nam to pospravljanje res izplača, sploh, če se kdaj spomnimo na to, da bi lahko počistili tudi malo podstrešje. No tega zagotovo ne bo nikoli pozabila Britanka, ki je na svojem podstrešju našla mehko vezavo prve tiskane knjige Harryja Potterja iz leta 1997. Zdaj, iz leta 1997, tako da vse eno ni to. Ne vem, kakšna huda klasika, ki je stara 200 let, pa mehka vezava je. Pa takrat je ta stala okrog 5 evrov oziroma 5 funtov. No, zaradi izjemne zbirateljske vrednosti, zaradi tiskarskih napak, ki se najdejo v prvi verziji, je potem to knjigo prodala za 20 tisoč evrov. Nepredstavljivo, pa vendar res. Tako da, mogoče preveriš danes, kakšne vse zaklade pa skriva tvoje podstrešje. Pa potem se spomni na to, kdo ti je povedal. Run me out.

0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: To je Radio City, to je sobotno dopoldne, to je City Weekend Kompas in Katja, sem danes tvoja sobotna družba in skupaj s City Weekend Kompasom preverjamo, kam vse se lahko odpravimo, se česa novega naučimo, kaj novega poskusimo in se malo sprostimo po prvem tednu šole in pa rednega dela. No, tokrat nadaljujemo z nedeljskimi dogodki. Jutri lahko recimo postaneš princeska za en dan. Ekskluzivno, lepotno, poučno in pa svetlično doživetje za mlade damice v osrčju Maribora. Od 10. ure naprej v Muzeju narodne osvoboditve Maribor Šerbaumov salon. Še vedno se lahko greš gibati na trikotno jaso. Brezplačne vadbe na trikotni jasi, nedeljsko jutro z razgledom, gibanjem in pa svežim pohorskim zrakom od 9. ure naprej, torej na trikotni jasi. V paviljonu mestnega parka pa jutri od 10.30. ure naprej pihalni orkester Pošta Maribor. Ja, še imamo kakšen zanimiv dogodek, povezan predvsem z jutrišnjim dnem in pa zelišči, ne samo enega v bistvu. No, o katerih dogodkih govorim, pa ti povem po samih hitih.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, gremo.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še spod nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
5: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
6: City, Weekend, Kompas.
7: Zdravo, kako smo kaj? Uživamo, se imamo že fino, smo že na poti kam ali smo še bolj ležerni. Zdaj, kakorkoli si se že odločil preživeti to soboto, imam za te par idej, kako lahko preživiš nedeljo, če še seveda nimaš planov in bi si jih rad naredil in pa preizkusil kaj novega. Dogodke zelišči sem ti obljubila, ne? Lahko se torej greš sproščat na harmonijo gongov z zeliščnim pologom v žički kartuziji. Posebno doživetje obogateno z vonjanjem zelišč na samostanskem vrtu, okušanjem zeliščnega čaja in pa sprostitvijo ob zvokih gongov jutri od 18. ure naprej. Če se že pogovarjamo o zeliščih, lahko postaneš tudi zeliščar za en dan. Muzej na prostem Rogatec, postani torej zeliščar za en dan in doživi pristno, butično izkušnjo v Rogatcu. No, zvečer se pa lahko jutri odpraviš tudi na koncert pri farskih muzikantov na Ponikvi. Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva. Jutri od 19. ure naprej. Evo, to je nekaj zanimivih nedeljskih dogodkov. City Weekend Kompas pa seveda rad pokuka tudi v nov teden, ampak si pred tem malo oddahnemo. Sami mi hiti.
6: City Weekend Kompas.

Kot očitno še ni končalo, visoke temperature že v tem trenutku v Mariboru 25 stopinj, Slovenske Konjice 29 stopinj Celzija. No, danes čez dan sicer nekaj več oblakov, možne so tudi posamezne krajevne plohe, najvišje temperature do 27 stopinj, do 26 pa jutri, pretežno jasno bo, ponedeljek do 28 stopinj Celzija, no torek pa ponovno do 30. Na cestah pa pestro tudi na to soboto. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani, tudi pred Šentiljem proti Avstriji nekaj zastojev. Še okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in počivališčem Maribor proti Šentilju, pa žival na Štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem zahod, previdno tam v obe smeri. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano, v tem trenutku traja uro in 40 minut, iz Ljubljane v Maribor uro in 10 minut, iz Ljubljane v Koper, če se torej še odpravljaš proti morju, pa uro in 20 minut.

trenutku čez 11. Ja, Katja te lepo pozdravlja med samimi hiti na Radio City na to soboto, ko skupaj City Weekend Kompasom preverjamo tudi zanimive dogodke, kam vse se lahko odpravimo čez vikend, pa tudi v novem tednu. Jaz upam, da se imaš fino, da imaš lepo soboto, no sicer pa lepšamo to soboto tudi samimi hiti na Radio City. Clean Bandit, Mabel in TikTok.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City Weekend Kompas.
5: Katja, sem še vedno tvoja sobotna družba in pa City Weekend Kompas, ki pa svojo iglo že obrača, torej v smeri novega tedna, drugega šolskega tedna v tem septembru. In kje se bomo po šoli sproščali? V torek, recimo, črta. Ja, črta. Maršurata prihajajočega upora Luka Jovano, predstava GT22 Intimni oder, v torek. Sreda, pogovor o knjigi Prakticirati socialno ekologijo v studiju. Kako lahko odklenem potencial družbe, da bi spremenil potek podnebne krize? Od 18. ure naprej v studiju, potem v četrtek večer v živo Dejan Sotiro, ustanovitelj društva Mavrični bojevniki, novi otroci, novi časi. Vabljeni ste starši, stari starši, učitelji, vzgojitelji in vsi, ki se družite z mladimi. Dvorana generala Majstra od 18. ure naprej v četrtek. No, se pa v četrtek začenja tudi Dokudok, 15. mednarodni festival dokumentarnega filma v Lutkovnem gledališču Maribor. Štirje festivalski dnevi, ki prinašajo izbrane domače in pa mednarodne dokumentarne filme, pogovore z ustvarjalci, strokovna srečanja in pa spremljevalne dogodke na različnih mariborskih prizoriščih. No, tega boš tako lahko obiskal torej tudi v petek, ampak kakšni so pa še lahko kaj plani za petek, je v zadnjem delu današnjega City Weekend Kompasa.
4: City Weekend Kompas.

0: praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
3: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
4: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čekur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
3: Okej, okay, grema.
4: Ko me čakam?
3: Jaz tudi.
5: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čekur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Zdobom šest pa nekaj rekel in to je to.
6: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
7: City. Weekend. Kompas.
8: Lepo pozdravljen, lepo pozdravljena. Še zadnjič danes odpiramo City Weekend Kompas, kar pa seveda ne pomeni, da se bomo mi nehali družiti med samimi hiti na Radio City. To seveda ostaja, ampak poglejmo torej skupaj City Weekend Kompasom, še kam te vabim v petek. Koncert enega in edinega Magnifica. Dominikanski samostan Ptuj od 19. ure naprej, pa potem Guru Zdravko in njegov joga tečaj duhovnega razsvetljenja. V osrčju vaše mesta se nahaja nova oaza sprostitve, zdravja, dobrega počutja, mali oder Narodnega doma od 19. ure naprej. V SNG Maribor v petek prihaja predstava Lakme, dvorana Odine Ota Klasinca od 19.30. ure naprej. Opera je to. No, od petka naprej pa bo v Mariboru potekal še en festival, festival Moč življenja. Ob 30. obletnici območnega odbora Maribor v Slovensko društvo Hospic vabi na festival posvečen življenju, sočutju, podpori in pa pogovorom o temah, ki se v bistvu dotikajo vseh nas. Na Trgu svobode v Mariboru v labirintu Moč življenja, kjer lahko izkusite delček tega, kar doživijo prostovoljci na usposabljanjih, na slavnostni akademiji mi z glasbenim programom in pa na partnerskih spremljevalnih prireditvah od petka do torka pa bo potekal sam festival. Tako, City Weekend Kompas gre zdaj na polico, do prihodnje sobote, mi smo, mislim, da do dobra preverili vse dogodke, no, ne čisto vseh, ampak veliko dogodkov, ki se dogajajo tako danes kot tudi jutri in pa torej v prihodnjem tednu. No, naj samo še spomnim, da če imaš tudi ti kakšen dogodek, na katerega bi rad povabil, lahko to narediš izjemno preprosto. Pišeš nam na kompas@radiocity.si, poveš, kakšen je dogodek, kje poteka in uro dogodka in z veseljem bomo prihodnjo soboto brezplačno povabili tudi nam. No, sedaj pa nadaljujemo samimi hiti na Radio City in seveda se še poslušamo tudi v današnjem sobotnem popodnevu.
7: City, Weekend, Kompas.

0: Upam, da si izkoristil jutranje sonce, kajti danes popoldne pretežno oblačno, napovedane so tudi posamezne krajevne plohe, najvišje temperature do 27 stopinj Celzija, zvečer komaj bodo padavine ponehale, no sicer pa aktualne temperature 24 v Mariboru, 23 Murska Sobota, 26 Ptuj, 28 pa Celje. Na cestah pa še vedno pestro, najprej opozarjate na nedelujoče semaforje.
1: Ja, zdravo, na križišču med Melsko pa Bob stezo ne delajo semaforje, tako da zelo previdno, je kar zmeda.
0: Pa tudi kar nekaj zastojev danes na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa Prečentiljem proti Avstriji. Prav tako zastoji na ljubljanski zahodni in pa južni obvodi, pa še okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Framom in pa Slivnico proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja več kot uro in 40 minut, iz Ljubljane v Maribor po standardnem času uro in 10 minut, no iz Ljubljane proti Kopru, če pa se danes odpravljaš na morje, pa ura in 25 minut, nekaj zastojev torej tudi na primorski avtocesti. Želim ti varno na poti, če imaš pa še ti kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 41-211-211. Dobra minuta je čez 12. Katja, sem še vedno tvoja družba med samimi hiti na Radio City in res ne bi bila rada tista, ki pokvari kakšen vikend, ampak vse eno. Je to prvi vikend po prvem šolskem tednu in en hiter opomnik imam zate. Vem, da si se med počitnicami mogoče malce razvadil, ampak vse eno. Si 100% prepričan, da je vse za šolo pripravljeno in da je tudi šolska torba pripravljena. No, kaj praviš? Da ne bo potem kakšne slabe volje v nedeljo zvečer in kakšnega bežanja od sošolca do sošolca v ponedeljek zjutraj, ko boš ugotovil, da si pozabil na domačo nalogo.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: City.

Naj bi bilo pretežno oblačno popoldne, tudi posamezne krajevne plohe in nevihte so napovedane. Temperature najvišje čez dan do 27 stopinj Celzija, jutri do 26, jasno bo v ponedeljek do 28 stopinj. Takrat bo ponovno močneje zapihal južni veter. No, aktualne temperature pa v tem trenutku 24 stopinj Maribor, Gačnik prav tako 24 stopinj, Hočko Pohorje 23 in Rogla 17. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani. Tam namreč med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu zaradi dela na cesti. Potem zastoji tudi pred Šentiljem proti Avstriji, pa na Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici od Brda in centra proti Primorski. Še naprej po Primorski avtocesti nekaj zastoji. No, drugače pa še okvarjeno vozilo ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti razcepu Kozarja na voznem pasu. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja 1:35, iz Ljubljane v Maribor 1:10, iz Ljubljane v Koper pa 1:20. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno informacijo, radar za stoj, karkoli, kar ovira stanje na cesti, pa nič 41211211. September je danes sobota in danes še nekdo praznuje. Mimo grede, če imaš rojstni dan, tudi ti seveda vse najboljše, no drugače pa praznujejo danes še vsi tisti, ki izjemno radi zamujajo. Jaz verjamem, da imaš vsaj enega takšnega med svojimi prijatelji. Jaz bom rekla, da se res trudim ne zamujati, ponavadi zamujam, ampak sem tisti zamudnik, ki zamuja tam neki 5 minut recimo. Več se mi že skoraj da ne zgodi, ampak zagotovo pa se mi rado zgodi. No, poznaš koga ti takšnega, hitro ga spomni na to, kako fajn ali pa ne fajn ti je dejstvo, da rad zamuja, pošli mu kakšno SMS poročilo ali pa nam povej za kakšnega super zamudnika na naš servis 211-41-211-211. Torej, poznaš koga, ki rad zamuja in si mu kdaj vrnil s tem, da si potem zamudil ali pa sploh ne prišel tudi ti? Mess out there, they can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here, I've been

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
3: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
3: City.

V tem trenutku, danes za popovdne so namreč napovedane posamezne krivne plohe, deževalo bo torej in pa tudi pretežno oblačno. Bo padavine bodo ponehale potem pozno zvečer, najvišje dnevne temperature do 27 stopinj Celzija. No, v tem trenutku pa prijetnih 24 v Mariboru, 25 v Murski Soboti, 26 na Ptuju, Velenje 27 stopinj Celzija. Zastoji danes na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani. Zaradi dela na cesti namreč med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ponovno promet poteka samo po enem pasu. Sicer imamo še zastoje na Ljubljanski zahodni obvoznici, pa pred Šentiljem proti Avstriji. Še eno obvestilo, popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani je odpovedana. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 25 minut, iz Ljubljane v Maribor uro in 10 minut. Želim ti predvsem varno in pa strpno na poti, no če opaziš še kakšno dodatno posebnost. Nič 41211211, da lahko obvestimo tudi ostale voznike. Minuti sta v tem trenutku, če 14. Katja, te lepo pozdravljam med samimi hiti na Radio City. Danes je 5. september in marsikdo danes hodi po strmih pobočjih in škoclja škarjami. Veliko, veliko trgatov imamo namreč danes. Vreme je več kot primerno za to. Jaz upam, da bo dež čim dlje zdržal, da boste lahko pobrali torej vse, kar morate danes pobrati, da se imate fino in da imate zraven tudi kakšno super muziko, za katero med drugim z veseljem skrbimo tudi na Radio City.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižol, bom še pa nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
5: City.

0: Poglejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
2: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu. City.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, gremo.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še spod nekaj rekel in to je to. Vstopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
3: Skoči v avto. Greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: City.

0: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
2: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
3: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
2: Okej, okay, gremo.
3: Ko me čakam?
2: Jaz tudi.
4: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Žal bom še spod nekaj rekel in to je to.
5: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo. City.

0: praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
3: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno. Hrustljavo in kremasto. Grenkova temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
4: Pozor, gameri! 12. septembra dvorana Tabor ne bo več samo dvorana Tabor. Postala bo največji gaming playground v Sloveniji. Epicenter 2026 prinaša turnirje, Fortnite, Tekken, FC26, cosplay, influencerje, VR simulatorje, PS5 in še in še in še.
5: Epicenter 2026, 12. septembra v dvorani Tabor v Mariboru. Več na epicenter.si.
6: City.

0: glejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

0: in DJ Aliash.
1: Slyšimo se prihodnji vikend.
2: Največji dance hiti
1: vseh časov.
2: City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hiti. Radio City.